0: Yankopon em fa confusion ma ti isua dia no pe yo ade fufuro bi nso wo kan yohani etidun chichemu duma me ansa John chapter 10 verse 10
1: yohani asempa tidu chichemu a
0: eye
1: du no say ena watre o say owifo ma
0: owifo ma
1: jise obewia
0: jise obewia
1: na wakum
0: na wakum
1: na wasai
0: na wasai
1: na media me bai
0: na media me bai
1: na wanyankwa
0: na wanyankwa
1: na wanyanomro
0: na wanyanomro so ha ye ka nipa mi no ho asem ni ewie ye owifo a onde na dwene se obewia o na wakum na wasai o ene ye wo obi a ono so ba bai si benyankwa ye nyanomro so owifo no a owia na okum na osei no ono ni obonsam ena ni ono so ba so be ma ye nkwa no oni kristo kwambe no owifo no fa so wia yen owia yen efi nyankopon totuase na ode ne dia enye na amaye na enam so amaye sei eti ya tiwiasi ye watu mfuo mienu a enam ye wiase mu onyakopɔ obɔ so bɔ asase ena obonsam a ɔno so tie atua ya ɔno so so pɛso ye ne hu nyakopɔ sɛ ye nsom eti onyakopɔ a obɔ so bɔ asase no ɛde mra ne asomdwie ɛna hyehyɛ asase ne yasetena ɛna ne ɔno ate atua no nso so na dwen ne sɛ ɔno nso bɛboae na yɛatwe ho afiri mmara ho na yɛbasabasa yim no wanya yɛn ɛti mebusɛm ti adu no wɔtwe nkyekyɛmu nnan no ka biribi kyerɛ n Proverbs chapter 28 verse 4
1: sei na watwerɛ mo a ogya mmara no yi ɔbɔnefoɔ ayɛ
0: nea ogya mmara no ɔyi ɔbɔnefoɔ ayɛ he praises the sinner obi a ɔto mmara twene ogya mmara hɔ yɛ nadeɛ no oyi ɔbɔnefoɔ ayɛ
1: na wa wodi mmara soɔ no ɛne wɔn di apraprɛɛ
0: obi so odi nyankopɔn mmara so no ɛne saafoɔ no ɛdi apraprɛɛ wɔn a ogya mmara no woyi ɔbɔnefoɔ ayɛ na mmom wɔn a wɔne sɛbi mmara so di nam no ne saa bɔnefoɔ no ɛdi apraprɛɛ ɛti obi di mmara so na ho ayɛ hi ɔde mmara kyekyere ne ho na yɛdi ne so nkasadwaa na ma obi a wabu mmara no so no ɔno na yɛheli no wotem aseɛ ne abonsam ayɛ wi aseɛ ni obi a obu mmara so no obu ɛde yi ɔbɔnefoɔ ayɛ na mmom nea ɔdi mmara so no da bi ɔwɔ ntɔkwakum na akyerɛ wo ho ɛna adeɛ ɔyɛ hwehwɛ animu ɛna wo nko ana apɛ sɛ ɔkyerɛ se gyama adeɛ ɔnim awurade saa na yɛhu ne yɛwi ase me nua wotie me anɔpa yi ɛnɛ yɛsua adeɛ paa nyankopɔn bɔ adeɛ no adeɛ a ɔde ahyehyɛ wiase sɛ ɛma yɛ asomdwie ɛyɛ mmara ɛti nyankopɔn ade bom nyinaa no biribibiaa came out of instruction deɛ ɔbɔ adeɛ no na ɛsakasaka ne hunu na ɔhyɛ mmara gu adebɔ no sɛ han mmara na ɛyɛ han ɔse nsuo bi ntwe nkɔ soro na ɛtwe kɔɔeɛ bi mmoa no wɔ baabi na ɛboa no asase pɛsɛ mmara na ɛbaeɛ wura mfifiri ne fifiriɛ biribi bi a yɛhu no came under a certain command ɛti ade bɔ gyina mmara so na ɛyɛ adwuma nti woahyɛ ne nso a adesɛn na adekyeɛ adeɛ kye a wohu sɛ adeɛ akye adeɛ sa a wohu sɛ adeɛ asa na ɛba ne berem pɛpɛpɛpɛpɛ ɛti biribi biara wɔ berɛ a ɛsi kire se abodi nyinampo e de mra bi na ye adwuma ye nipa dua yi etemra so na ye adwuma enti uti wei wo ba bi atwe mframa fa otwe mframa fa ahwinima isi wa hrawam na mu abie na hrawa na agye mframa no e de akoma akoma no na akoma no so anya na ho den eti mframa e kwa akoma no no ne ma akoma no so nya ho den bo ni pie mogya amframa wum e de wura ni padua ba bia e mrawo eti ya sister ne wo ho no ahome se ye twem mframa ni ye jam ye twem mframa ni ye jam no eno ne me ye tenase eti no bi yare kodu ba bi se on to me twem mframa odu hospital and ten na ye de lab support machine esini so ne de bibia butu ne hwene se ne ye be boa no na bom mframa ko ni mu ne ye di nduro aboa no se fedi ono obetimi ahome ayamra eti sister num sabi obo oye inu uba wonuma si gufa etwa wonuma hia enna adididi ade bia den ode yam na wamene na djuma no no eti se wanti sa principles ya sia unti nyankopon ase eti me chewa ade bi otachirema ehye wo sino soro ne fo no ntem ho ne da na etoda na wudidi na techirema no fo nkwan na ekoshia sin na de na eba wani agi wudidi de nsoso at once de wani ma sesa obi ka ne techirema na mugye eba na afra dua no opu agu eti se ketirema ne yira ne kwan ne kosi sin no kwa mbra sin na ye busy wanye wapesie bia ye di sa din bia ye bo mu hwehwehwam na wudi no osi koba grau te kire ma na efra e ka no fra no oye mistake no kosi asin na kaw di ne kire ne se di padua sister no asunwie bram ebam bra di padua no bia ye na dwuma pepepepepe ti ye dwuma ye di ani ye no sin koyo ti obia di ni lem bra bo se yade aba no na kyese nipadua akwa no part no bi adwumaye anso ani iti nyankopon de mra ene create asumbie tu yase it is God of order and peace di de bema ye periperi ye na asumbie no ono ni nyankopon na nadia ewom eye mra mobeka na otwitwam no ye kire mu se emra no ani yinyansa ye di nyankopon mra so ani me ye nyansafo ti mra so die e de di nyansa abotoyemu ne asodwie manipa ye kwayanim kai sam 19 verse 7 to 8 no famame
1: anyom ti a ye du anyom de eto so don kron no na ne tiche mu a eye enson ene enwotwe no
0: ti kai mame
1: se na watwe
0: aha
1: awade mra ye pe
0: nyankopon mra eye pe
1: ejuju okra
0: o se eye pa funsuo ni ho funsuo bia ni ho eye perfect how ni ho obi atwe pe so ma kimra eye pe perfect eye nhyehye efri obi a oye pe a onye mfonso mu ne bae tie ye pe how ni ho nkikan wo bia ni ho enti obi a so ni ho kwan so o tena sese ade ye pe no ono be try se obepe mfonso wo konsuma me
1: awurade adanse atim
0: awurade adanse atim
1: e ma mi mfo
0: adanse it's a solid as everything etimho na mawo awiemfo ohunu nyansa ubeyi nyansani a mrane na mawo ohunu nyansa enne mawo totu niamaye uyo bibibia pepepepepe ne kwanso ne kwanso ne kwanso ne kwanso
1: awurade ahyɛdeɛ tene
0: awurade na ahyɛdeɛ tene
1: ma akoma tɔ yam
0: na no ne ma akoma tɔ yam nti asomdwie na ayɛ ka no it is found in the law ye kobei ufisa nya mra ka betima atrase ka motu ya dinami ubeshi obi ne koko chen kenten na basa e chen kukuya hey jina ho si fama me osu apala hala uye se unsia wa hwe ni su wa pege wa to atwene wa fa ko wa fa motu ruko on tumi nyesa ifse mra makwan eti mra ene abo yasumwie ho ban ni eti atimbo obra wan kasa obo obra usan wani mfifiri na atimdi ye japade nyina ne se mra bi bo ho ban eti mra no ma ye the right to own e ma otumi se nya bibi etu kɔtɔ ade a wo du sika kɔtɔ ade a ne ya mall receipt ya ma krata kyerɛ sɛ watɔ eye wo dia ti obisa odin no wabɔ mede kwaku ade no watwerɛ na wo dia hyɛ nwoma no sɛ asuma kwaku ade ba ha no wabɛtɔ television a ne din de Samsung number ye dia hyɛ ne nso ni Samsung no type we na watɔ no atwire ni nyina eguso nti eno ne ma tv ne ye media sanse me di scan akoto nti adanse ade ewo kwa eche se mato no ene krata o di amame no we ni nhyehye ya eda wiase ye ma wiase yitimi tenem ti ye monwa pa se kristofo aba babu kakraka nsempeti se ye hu nka ni ye di mra etwem mra etwem udi mra so ahye duabo ase niamma ewo babu ma ye nte ase ne ye kyerekyere hwan na ahye wo na di mra so na ahye duabo ase a ene enuo ni mra so no betena he wo di mra so ru nkowi obi ade ma wani mre uniewu udo yonko se ohu wo ya bo odua na ne ye kronfo udini nibrefo bonsam no one de betenan wansa asenwe ne common sense nko ti kira wo se wo akasa no unsuade unsuahwe makase preaching enye nhye wo na yensama yekani nyina edayanim usikwanso se wo kwa nipa obeshia wo no ukwa na akopem na wo sanwochi ya wana okwa ehu wom no besa beto wom tin chire chira ye bua pade no kura to nchen na twakuru no twakuru ye sesika chire chire no ye nye very very careful na dabi ba ya chire chire fu no nyina bo sesan ya dada wom uti ufie na ye de ma ne asekan ato because you have misled them why mislead you on yakopon no kwini aye practical ototwene nye yi eno ne ma wi ni patanse ba bi akon asi no mra wo ho akon ho ne ye kamra tin tin o di jatoa no wase we no twa light no o se nsuo ti du ba bi a basa basa ye ba lawless no ba ni pa dwane biribi BBC Cote d'Ivoire yo wa na Cote d'Ivoire fo dwane ba nhemfo obi ote akonwa so manhene ni wa dwane wa betena refugee camp wo fetenta ha binuma akotena bujuburam ha eti ba bia mrani no chaos ne wo ho musuo ne wo ho so still ni pa kita chosem semre hu atwam wo so aka semre atwam wo so de mra na ye atwuma wo to ade age won sesa yes sir na ni sen ses mra na man ye man sesa ade ne ye 20 cedis du man 50 mra kire se onti ni 20 no mfa won sesa 30 mam mra na kasa o etu kwoto ade 20 cedis na ma 50 na store run so on farm ma na kwe kisi e bechiru wa bo krono we nyina atwa ho hye ma yasumdwie na kita babo si ni ho ehi etu wo yira wo musa wa yira ninu yan roman form man kan kan ho ma
1: iti so ti mu du mie ti chemu a eye
0: du mie no kamame aha
1: enti mra no ye kronkron
0: yidi ka mra no ye kronkron
1: na mra sam no ye kronkron ne tenene
0: mra sam ye kronkron ne tenene akaba ne papa bibie wo wi ase a enya san sam ye sam mu bia qualification no wo wi kronkron tenene ne papa unyam ye sem ba ko a you are easy to go uye kronkron a unye nyame dia uye tenene a unye nyame dia na ye papa unye nyame dia eti nyame na sa ne pam ye sem wuni bu kronkron tenene ne papa ti e frere no ejapa nyasa eje oye papa diminu ya wuti me sa na mreti di mrani kite nyankopon su the character of God ihunu wo mranu minu ya wutie me ka che odabia se bibiara di pabebu mra sono e de how na eba lawlessness no ba di passe obe ni o pe no ni mra so a how e de bani ye di kan wai sa afibia Ghana Police Service ede akwanhia isi akwanso ho akontabree bia efri afia hyase bi sabre nipa awu e wo ka akwanhia mu ye mpim yenu ne yakire ne ye diabeto akwanhia mu bi tu kwan aba dodo na ye dwadifo omo ya dofo bi okosira ne ma bi su okosira ni kunu obi su okosira ne maame obi kudi dwa oyi dwadini a okoto abeton wanya aduane ama ni fie edi ti ne ma we num ne di ni patu kwan eti obi otu kwan bia no e di good intention ne nam dia dena ni pa adwempa we wo ntim no beko yesi wanru wawu card na boho ka pim wawu ye ne de sa ne ma weba ni nyina ya gross disregard to road safety rules ka kwa ye nam so no mra wo so di ka kwa mbie ye yi ye papa no bo se ye penti kwa no so penti ye kwa no so ni nyina ye mra wo e chira unu yeye. Idubo bia, ni ya kuwa, ya edu rosan biye siho. Ni ya ye, bridge miye nubi, amuom. Ni ya kancho se wenim, bridge biye sawo ho, tito obo. U kwa vye mumu ebo se de san biye siho, ni ya kuwa ni tino, jese kefu, ewo wenim. U kwa, ni ya pye 50 siho. Se wabe mkuro, eti ti speed no so ni nyina kasa kire wo it is a driver ni fro car not na car no no si akwanso mra akwanso die mra yi odibe ya adwuma very good kwanso nhye so die mra o so odibe ya adwuma obekọ abaso wiem enne kire okwan no so
1: eda nana ye ba
0: Ah, who will be
1: O free Methodist for us or yeah, Holy Family side way.
0: No, I agree. AC Doma, quite
1: one chefing, and we are answer with him. A fee and all piato.
0: It is a woman near Kowa.
1: Oh,
0: Kajin. Gani Wabusianina Yamutu. Oh, say net ye. Et we are seno. Mran now boy, assume you who buy you. Et you be a or quaba. Bibi awira hu se bisi brekumba. Binuma akodomu adwa eba. Mu atra nsapo na ofri fi so ye yedu. Ti wori am sirwa na madu anu fasu na kom de mepa ne munya kwa enidi. O kasa wie ya. Ubi a ono de kia akofo nuya. Na ka na sei. One in Tangi, Bian Siho, Bian Siwa, Chesse.
1: And I might cram will be on go.
0: Bian you. Now, Kay, so me. Tipre coupe. Bia is si soon. Chirin. Pi won't be bray. Brane say, Kano say ya. Fashion so dear chesse, car say, for si ho. Ti one in triangle, no. E koko, near de reflective, near my shimti, and I do crazy, what can I toss one now so? Ti kebe bot drab and koko say, ni mu one ye. So, one yinti, wakuni pa kwa. Drab and who ye na e too late. Tu es so yin in sa jian no die jam nye. Egradie. Yen kurum bi bua bu, yen in sa bi tuwa tu. Kuni pa no kwa. Mrasu di o. Lawlessness. Yen pe mrasu di. Di ya kwan su e wudi e bebrebe yin e frisa di. Nomon san kaka. Onomon san kaka. If you drink, don't drive. If you drive, don't drink. And yan she say, ye dia told you man to atu. So that's any bebu.
1: Ba konso. Bipo ya ufura na woko assembly me. Sa bipo ya.
0: Yes.
1: A bike car. Major di say assembly for car na bi.
2: Nyansa
1: po
2: sana ne ba dwene ma.
1: Bipo no as I see one out afa number for bipo no. Omo odimirika beso sign saka
0: mo,
1: nine no ho bom
0: o kwe he
1: satan so na ye so ye ba ti ye ni enhu na ye biogura mura kwane so kun ye ni
0: sa wahu na dwene no ho aka what akwakwe wadi nsa ti adwene no na ba bi ni pa wrong judgment wa bobi ntino ba bi aho wa no ohu ni tenten I will be a dirty and who need tinting.
1: That's a bit possible, cry.
0: I know him before.
1: Inside home.
0: Oh, Bobby, no
1: sign your care.
0: Bepon, I flat lander, man. Why she we? Abba petty, she was not the take her front. Eti, not being a free, normal thinking, no lawlessness in Bino. Eti, would ye be prepared to see your counsel? Dear Nediaba, mra ye niso. Lawlessness. Ghana, ye how any mra yem pe. Ghana be di mra soa. Ufi se, ye fi ye huni se we jimi. Namon ye dim obu mra sono, o na so.
1: Yes, your hard drink.
0: Yes, ye bona baso kra, e akwa we de wo kru. Eh, we. O umian hanu wa piha. Ye mia ha wa piha, no ye papa no. Minyanom nti ya kwanso awudie bebrebe no eye mrewo mra ye mfa nye adwuma Ghana kwan wo kwa afa nifa wo ba afa nifa ti nifa da ha nka ye nhyia da eden ye pem o pentem speed yes okɔ okɔbro sabi drabo ni nyansani a wadwene dafo ohwe kwa anamso na watu sumirika kwa nye ade na utu mirika oso ha kwa nye u usu utu mirika oso ndi wabine na wahi ndi minu yanu ya kwanso wudi ya yesu mano a break of law mra ibuso ye lawless act ya braba ya mfamra ntu humo na ayo yensa nense nsu tutoi onse gana adani su yire man gana tinsu eni meboa mra ye ni su ntia o yakopon bo na sasno yakopon ni se nsu beto di wa shisha asasino kwa biso na asasino da ho eti nipa bia so o shade enso ba bia o teno nsuo toy ba bia susano tene won se ho no ho na nsuo no fa kire o se nyame abo asasino sam na kakra no wa shishye nti bipo bia no amena dantemu nti bipo bia ho bepo ase no vali no amena da ho nsuo kwa ne ho nti bepo no sunsuo nyina sane ba amena no na no so afa ne kwa nko nyankopon na ahyehye ni sawo ye nyina ya ho tonti de wo nsuo nsuo nketenkete etina na akobo suo kakra bim na no so akobo kesie bim na kesie de kopum eti nyame mmo ye nse ye ntina na nsuo mfa ye yu nyame moye sa di wa hyehye asase no aye ne sa nsuo to a ewo ba bia twi kogyina tu ko ba bia bo si nsuo ta ba bi sa nyame na aye ho sa ntia anyi ho anyi nsuo ni nyina mmo ne bo ho se ne asase ne tie nsuo no hwie gu asase so kura etim kogyina ho me ehu asase pese se ne beya enha dipa ne yadi tie bone baabia nka nsuo gina ho yeyie no ya mansuo nyina ho ena yimu asikafo a omso omu no omu ni ati pesi na nsuo no kofoma na wakoto ho no na watwe aboo ne nati agusuo apagya no wo sini de siso nura engineers tena se won kran ho no ni wo mu hu ye no says baabi a nka ho ye Ramsar site ho ye laguna nka nsuo twi ko gina ni nyina ye lusu ni nyina ena ye wo engineers abonefo a igumani ni wo mu hu ya ni sika din ko no obetufu se ha dia baabi nsuo ko taama ye tie si da ono
1: omaniska
0: no waje ni wa approve na mrawo to a edamba oso mrato bia di musuo ne nam ena motuetua sa area si nyina din zo nto gu form emfa he nsuo ne ho edin che ade bia nti egu ho a ono abepe ne kwan tia ne kwa no hwe ne da wpuma mu a yo na hwie gudem tu da bo se on parity nsu ani ti nsuire ni ani yewo yimfu no bi wo ha ya ton sase ya dia ton dia ton dia ton dia bi kura nya sie kura beton aka ho anen dia sase ba bi nsu ko gina na ebo nipa nyina ho ba no nsu atwa ato ipi twaton nsuo kan ho no wase nya ba bi mfa diu asase na ukoto eno bia nsuo no be hia o private car no ukuru ti nsuo ba pia ka bebre ko
1: na nga tese
0: very good na ti nsuo o ka ti nsuo ni ti sa adwene ti mi nuano mrato ye mpemra su di ya di ensaka ni ensa se di ensaka huwa mani hunu ni ya yu hunu no onti se beja saa ne mu inu e be koso ahaye nsa ti ne ye hu sika mra bi ani wiase eti hawo ni musu a di pati wiase na se ba kono no ne hwe ne aye gana nsase kwa ye bi tu galamsi wu nsuo ni wane ne yasesane kwan no ye tue nsuo ne de nsuo kwa na to ba bi na nsuo to e modam na enye den nsuo ne nya taho e se tene nsuo nya buo ngo kukuru na to fa ko nsuo de wonsa se yeye e tene ti anu nya buo e se se tene na etini nsusu ọba bi e kọ ebe yie na ekọ eta ha ye ma ese twifa so eta ho ye ma wola na ebunu yo na etuba iti enuanu se ye nsua se bedi mra so a ubenya na funde na nso beto na abọdin ọchina wo bu mra so enya na funde ubeto na abọdin kina enene ya brabo ayi wum no tu bia ye ne ope ade enam mra kwa mu enene ayeyo na manyi ajija ayese ne aye na kwa esa mbetu ya
1: to bo bo pa ya
0: udi bo bo wo pao na di force abao di wo ko no nipa na ashia wo no wo ba besina ashia wo bi na wo kono niema bi aye ya ofise wo dwane no wo beba na ebufu da chi etwe no ti afei wo beba no na afei aye ato ne nea esese to ti minu ya wutie me ne nyankopon ye ye bone da mra odi egu wiase na nipa atena si ahyehye ene di aso wiiba aburokire yeye nyina gyina mra so mra di wa di wu yise ye ha ne esi hina si dwanto ahene yesa
1: ah ti ada dwanto ahene adwuma ne sen
0: enso ye bone anwa ku dwana to an na wa ko pache wo ye bone anwa dwana to an wa pache wo yesa wo dwana to an wa pache wo
1: Yeah,
0: ti police panyini okruma si entimi mfa mra ne yaduma na nanom e beto wono bone ba akwa akwa na omu aba fache ebrochire mra ubusu a wobuso mra no do be ye adwuma
1: dwanto ahene ne ho
0: dabi dwanto ahene se wo kwa bone ni wanhu ubu mra so wanhu
1: kata ye bone sam
0: no mun san kaka ni ehu se wanom san kaka ne nam sumu ewudi aba ye do to abam ye brown won kaka bio unye ni papa ye nso sombra to so abrukire ye hadie ye udwanto ahene ti oye bone akudwanto an ti bia di bone no na mpemfo na masie ye die paacho ye die oye ye die mi sumu mi nana mi wofasie na bwani ya ye tenche ni ibu ya yenso adishwe mpe se mdebrono wate ni ya ye kanase se mrebi ya abe tunu edi haobe breo any act of lawlessness edi haobwani neba eti se ya buwa mkureano ashishe no kosro ni edi buo achokumu uyibuo na evirima tubu mrasua wabie pono ama bonsam mwani se oba nefi wabi kia funi wabeni ope diminu ya utimi nyanku pono nokre enini ya inemo kano ya mfansu njine ye mumu nemo nkafi mumu ya nye niye ye uni mse nsu eto muna mamfoto bolegu
1: ane
0: chuhu se nsu muna juko nkran ho no ma bebre dwuma mu di no ha kura sha ase ohu sensu ahyase e beto ape hyase eguguna wakofa fertilizer bottle fufufun kakafun panche hun we wo hwiegu suo no nso abola no nko
1: fano kwai
0: suo no so de yeso okko no opia no opia ti e dodo a na enko bio a na bola na choku suo no suo no so eba kai na tra gota no bubu ne na so ade ne ye ho abrosa ya gine de itim no ya nyen yi a ye nya su vieta bola na figurem ensu sua debi mu na didi du de bola egu nsu no a ne tene ko ye koyina mu no asan ato awe du de bisa on se wadwini se bibi pante wadwini so abe yi nsu enu na nipa yo ya pura boba sabasa sakati die ni mra son ye bekoso ahuna mane ye bekoso ahuna mane da ye bra ye bre na sie no asase no ba bi ense se die nsaka ye die nsa akoka ho e be ha ye na obi sa
1: ko na meme de me de ne ye de di kan kan ye wona wo di mra son no ene wona wo ni mra son no di apere apere
0: sa na tie
1: enyumam suku mu aye we
0: je opesa
1: obedi mra
0: obedi no preso usia tan oso be ye ne ye no wo problem se wo ti adwumam ne na adwuma ni nyina wo kwam bi o mfa so ewiye sika na de o se me de menwia sika ne ye mo ano na so mra mfa so
1: wo sumo fidi empo
0: ye do betu tankuru am saa nti wona obu mra so bibi o moni o mo di mra so ani hia o so ti wi aso so kwa asore o kwa ne sen maya akrisofu ewum ye 71% ya braboni ha ya braboni na ye tuni ye hu basa wo bu mra so a wona wo pira ho anka we beka unua na sem bia so ni wa emfa nipa ho bronika kasa bu ripple effect
1: tin san so
0: bonne sho ta hodi wo de hurubu akito abitu amfini sho no be ba ba ya kokano judi bonne ba ko wo bu mra so ba ko hu sin san so ko ba bia e kanipa nyina yade a eyensare yade ebabedi awi bi na kofaba mra otunti diminu awutie mi anopai nyankopon nokre ne nokre untimi ntontwene mebusam ka asemi na de pa sa quotation ya hodo mienu asem kro ne atwere nimpire no babu ba ko mebusam ti adonu mienu cheche mu miensa ka ma me
1: mebusam ti adonu mienu cheche mu miensa onitifo hunu bone e beba
0: onitifo ni oye nyansafo no hunu bone e beba
1: no de ne hunta
0: no de ne hunta
1: na ntete kwa fam
0: na wona omoyiti bonkoso yemfa hwe nyahwe yemfa hwe ntohwe yanwene hwe hunu ye fam
1: na wonya asotwe
0: kunyamu asotwe di onitifo hu hawa e beba onitifo ne hwan ye di mbra so na last e kan Deuteronomy chapter 4 verse 5 to 8 ni che wo se mere mamu ahyedie na ahyedie ni atemudi amde mamu no se mo fa na mo wa enu ni mu nyansa ni mu na man ni nipa e behu bia bebi sase oman nyansafo ni nipa nyansafo be ni omo ahyedie ni mra ti se eti mra ɛne mani pa nyansafoɔ nti onitifoɔ ne yɛ nyansafoɔ no hwɛ amane a ɛba na ɔde ne ho kɔhinta na tete kwaa on fa hwee ho hwee nya na sem na onu akogurum na onye mu amane timinu awutie me yeni tini bola na hwee gu nsum no nya sebi nya sade na wo ye no wo de how na ebre nipa kutesi mkora asa ngo bibuse ho atie do nso
1: chichemu mebusem ti adu no nso chichemu aye dumienu no sei ena wa twere onitifo hunu bone ye beba
0: onitifo hunu bone ye beba
1: na odi ne hunta
0: odi ne hunta
1: ntete kwa fam na wonya asotwe
0: tete kwa fam enyemu asotwe ti minu ya wutie me ye hawa ye wono e mammeti ye mpemra su di popita isigan ha nyina feli nipa yen kanya mi adwene kire nipa ye kanye ya adwene ti yakwa suri begiwunshira
1: do feva
0: begiwunshira preaching kro ye mokoko ye mfam ran kire nipa mani pa ni so na ho hun nyansa ti asoda na ye ma nanso da bia ye ye hu ye musubo niema emfa ne kwa mu nkoa na yehu minu ya wuti me nyankopon nokre ya wototwena enye yi no bina ye bobosi na se ye tena sase wi so ne ye ye ho sa ye ha ye ho nipa bebre e di kristo din enya won ho eti ye hye ye mana disidie ho bo nanso be kum no na proye ne da yanim ti da bia beji nyira beji adom eti na ya sofo nyina dance psychologist motivational speakers no kure se ka kire nipa ye nka nsuo na eyiri no sa so nda nyina afa bi mo popiti na ko jina aso dada wo awurade ahyirawo na nsu ni se nipa edi bone wan kan kire no nsu nsu aso bi ti ni a eba no mo mi afa popiti no enkan no kure nkire nipa ye nkan no kure fa nkire nipa ye nkan no kure no kure ye pefe ye mfa nkire nipa na no ni ye beboaye ye nya na da ye kansem de kire nipa ni ye nya omododo oboa no na no nti ye nya collection akese no ye nya ye nya nkopon enye sakasaka ye nya nkopon nti te bia ye wom no yankopon ni ye ho yankopon de mra e na ahyehye ni bibibia ni ebeja ye nan a monte ti afi so akwan so suom nyina na igai na gu ho na enko fa ade ma enko fa de ne mra ti cholera typhoid ebu obi agi ti afi ton ti afi no gi sika aduro krom fo bi nguso na epu yade amani pa san ye ma nyina ebeku atemwo
1: awia kete no mba be twenja na awia kete
0: ti ni nyina eku atemwo atemuda ebeye huse bonia ya bua pedi ye di kristo akata ye hu ti anuanom umye mfa mra nye adwuma na mra enha nipa emu mra ma wasodwe ye mpem mra so di no hu se mra nye mra ha no nanso mra ne wasom hwe ano pai ha na brebe makwan ne ye di asem no asi mpa abo ne made srede ye baako ye si ye kristofo ye nyanso mfo ye hunu nyankopon se di ote ye hunu ne se o nyankopon a ompe sakasaka yo na oye asom hwe nyankopon mjidi se ihu nyankopon ne ye nene tena sase tena ya ye kwa nyina besi yi nyankopon hu ye mobo na ontine ni mu nkyere ye na no pay asempa yati yemfa nkan abrabo ye nyasumbie bepre kristo nhyira wa no pay se wati semeti se urade hu mobo na uhume nso mobo ye numbers no 024 34 30 161 024 34 30 161 mo somfo makwa kwade ene ne mu akase wuni upon Richard enso ken kan babo e de boye e be sane mu ahia bio na wo twese ne kristo nhyira mu nyina amen
1: amen the shallow radio

0: record omo nyom no kakra bi wo ha simple
1: okay
0: na to me platform no so bi ase wow na me say one time chuku
1: e kan koma
0: di e chire no dosun abusia fo nen so so ye da foforo nyankopon di adom yen na ne one certain bia me gina e ya me catch o say fa waduane ne sedro nye sa before do say duane abusia fo e me bi e twere se mo na maka twere se mo nsem ketua bi aka chire o say sen kanipa nim de fa won kwaje ho a se de mezaya kan bi kire Jerusalem fo no sen ka won nim de fa won kwaje ho a nanso onyankopon de hu ta won sen ka won nim de fa won kwaje ho fa wadwa ne de ho a nanso awre ho sem ne se ehun ta yen
1: oh
0: enti na onyankopon afa ye mo binam so se ye ma ho kwan ma wo hu ne de ko ne de ba ye watete bere mu no ye nuanom sremfo a omo firi sremu ba ha sie no oni obi edi nkoma a sremni de wa ho den teni ye o sremfo de omo ho eden sremfo ho eden me pa cho na ho eden ne gina de be so e ya duro bi na wakodi ana depi
1: ha ban bi na wadi
0: depi na ho eden nyina gina na duane a wodi ho
1: okay
0: na duane a wodi na ha ban a wodware ntu be hu sremni a ne ho dendenden hu sremni bia oni sremni kwa fuma in the wedding days no adwuma obeye no wuntime nye bi okọ
2: shalasi
0: akra krokesie mu no omo amoso aso akaye yo ne nyina no obehwem no dodo na aye sremfo o de no amaso na obeso ade akọ ti asem ni yo akwa we dia na ho aden mi pass mo esi we ni ho aden na sesiremfo de saa
1: saa
0: na omoti omo ho aden omo ho aden ni gina de be so e gina nuani a wo di so
1: e di so
0: ama wahun nti siremni bia ni ho a nya nemu a omo amo abetena ase na omo abapeke ase lifestyle na ka wo ho siremni bia o ye obasiti da kasee no wo nante wo ntime nante
1: tope
0: tapi unya bi fi se sremnia
1: di asafo e munim
0: un na unya bi
1: okay
0: jidi wa betena hase ya asua yenye hase jidi no
1: prako
0: aba wi prako na mono ne dia kika o magnetin tomatoes ne dia kika kika ho sa aya to twee no
1: fufufunu no
0: sa wa hu ena as obe hu bi kente sa sremfo wa hu omo peke o nyankopon abode no wan sa ya fa twere sa me se dia ye kan nyina no ye yifiri twerɛsɛmɔ sɛ wa hu kwan ye onyankopɔn fa so bo nipa
1: okay
0: kwan ye opɛ sɛ nipa fa so tena se na wotimi nyini kyɛ no ɛno na nɛ ye sua
1: okay
0: wan sɛ sremfo sremni bia ne hɔ a na onim nam we
1: na mo nyɛ nam
0: ah ɛyɛ bisa
1: na me ni wa na ntwe ne hɔ
0: na ntwe wɔ ɔmo ɔmo ye nam paa ye sremfo omo amo ye nam pa yesirimfo nso no omo nim namwe no omo de na omo de nyina na se omo ye nkwan na omo nya nhahama no se wa hu no omo asi nsasaawa na omo de afra na omo de afra na omo de aye nkwan no na omo mo kase mu
1: okay
0: ti sremni bia ho aden sremni bia ho aden se wa hu
1: babu ne twere firi ho ana
0: ya ntwira mfiri ho se ye nim de na ye non so so ni na
1: ha ha ye bo no ase bi ni ha sa
0: yes e bi wo ha wo benya bi wo ha but dodo na so so wo benya na wo ho se wo hu
1: ma hwe ba bunu ma se
0: dodo na wo benya bi wo ho nti wo a wo ha se no de be na se se wo ye Genesis chapter 1 verse number 29 aduane wo nyankopon de ma nipa ye na me dia sase sumfu de efu asase ni ni nue so aba de ama mo se enye mo aduane ti e ka aduane a aduane ye ha ha ma eni nuaba abusuafo yi once ten bia megina meka obi beye mefa se bosom miensa ni oni kwaduda oni watermelon da oni ankada onya na odi akoto energy drink onya na odi akoto your friend say sugar drink bi me modin unim
1: once nwe ba na seasonal crops ani fruit wo
0: yes
1: nya me sheda na ye sa
0: nyankopon na sheda na ye ne sa nti eba yero hu dibi
1: eba
0: yero hu dibi sawo hu pay free one na kwadu ba kwadu free one na watermelon ba se what ya sa eno so free one na nka ba ntini nyina no
1: balance diet na kama
0: yes e so yero ho dibe anu anu mai wo bre o nyankopon den hahama ni nua ba ma nipa na nipa enwe nam no ti asem ni ye nipa timi nyini cheye nti so hwe adam a want to aso na adam nya 930 years utimi nyini cheye se wo adam baset ebe nyini ye enya 912 years ti asem ni yo asem na American
1: anu edin papa
0: anu edin pa me pese obi afa ni serious now forward dia ne na wo din se dro now ja no mo bi enos nya 905 years enos enya ye
1: so 905 years
0: yes
1: Kenan 1000 krobo ma wonya
0: onya ne wonya Kenan nya 910 years
1: Nipa ba akope.
0: Yara nya 962 years.
1: Ona na ko ya ben. Oya ben. Papa na nkasa onya
0: adu. Tieni o. Odi e fa Genesis chapter 5. Kain na shade.
1: 7 years difference. Nanka wato.
0: Sa wahu.
1: Matusala.
0: Lamek nya 777. Matusala, the whole Matusala nya 969 years.
1: Kabakuna ka 970.
0: Sa wahu. Nanso nesa fo ya omoye nyina no. Ade ba ko ewo mne se so wo kan Genesis chapter 5 for now. Obete set nya 110 years no. Nna owo ne ba we. Sa wahu. 300 years owo mama ne mamere ba. Mo
1: so manko a.
0: 90 years no bi anyen se wo mama a wutie me. 45 years
1: wo si mo manko a.
0: Wo si mo twabra. Be ma wutie me se se wanya me fa se 60 years me nko na chiri me nko 70. 60 years wo no yere ntime na ajabirjo.
1: No bi anya 900.
0: Na se da na ya fa se da na me ko be ka se ajabirjo
1: se se ro tun din fufuru. Hey,
0: Tieni you 60 years or nene yere into me na adentia fise ni me masem nyina ko form afi na ko tototo nurobinom eye aduane na wudi no bisa unuanom sremfo no mo nkan kirew
2: nyansa pau
0: on e sha si e free wo bra Genesis chapter 9 said you onyankopon de ya fa say na ma ni pa no ka mo say sisi said ya me de ha mama mo say enya maduano no sisi ha ma no mapre ni nyina nti me de nan we so mamo se enya modun an se de me den ha mono mamo na eno so kra no nyanto baso e chiche mu mo mo
1: wan se dan fani nyina mai
0: debi wan se dan fani nyina o de mo mo hote ne mo mo hunte e de mo mo ntuko ezaro ya fa se Leviticus chapter 11 na no wa chire ne mu nyina de a chire ho obai wi aboa na hwe se ne toti mu apai na opu wisa tieni yo e toti mu ampa no ompu wisa ne honte de opu wisa so na ne toti mu empire no ne honte mamo wi e ko nsuo mu moa de owo tetene abon ne honte ma de oni sa no man hye sudie mienu we oni ne honte mamo okɔ no ma mu
1: sabe na hantes for o o ma mu ye hantes o mo
0: no amo wo
1: na okɔ ngulo ma be da segregate se bia wi ye ne ne toti mu ampa san wa tutu
0: papa said you in Yankopon here, you know. So, what kind of Genesis I'll catch
1: you? Do I know the impel?
0: Yes, no, what if I say? But my phobia was why, a bobo went ding, it was that time. And it yet, it was no Yankopon term. So be soon for the mewa. Nti, I shall say, no, I'll catch you, say, so we now a boa, na hunty out, Toma, or nanny. 7 years, I no man she say any na de to. So what is sir? Na ne ye ni wo na na ni bia ho. Nti young come asem no so.
1: Okay.
0: Ti ni yo. Sa fo yi ti mi nyini che. Nti tama o mo de nam be kan ni pa abra bo ho. Na o yankopon ti che mu ma o. O ti che mu ma o mu nyina kura mpo wie na o se ansa na o be di nam no. Ho nam no, man nam no, musrade ni mo je wo mu no. Emfiri mu. Na wo no anam no so kura na. Fa awo nyuno bitalis fa no anam no.
1: Okay. Bra Shalom Facebook ai obehu Dr. Ima fefefe ne King David say yeah, church friend, habai mu, aye. Share to your friends, share to your neighbors, share to your follow Ghanaians, ha. Mobi biya nsanka. Na comment it. Or question, waiting about comment session. Oh,
0: shalom.
1: Na doctor, ye ano amount. Bless you say, ibiyong manu sutuma. Ye huma so edidi jumano, 054-38-98-692. I have phone, so doctor number de you will see you here and answer your life on Facebook there. You impress by friends, so you just say, biya yamau kwa nsefwe. I'm on the phone, with my friend for WhatsApp line, so. And you see, 050-25-29935 050-25-29935 Enti, mwa Ghana and its surrounding the Mutima Frefe. Afa 054-38-98-692 054-38-98-692 And 0502-52935 Bre, sun se, ibiyo humani tuma. Na so, Obisa wase Dr. Yanko.
0: Yes.
1: Ntibia na. Yeah, menkasa mumfru.
0: Mamfresisia. Na ye betin komo afa adoma ho. Adoma.
1: Adoma.
0: Bia efa na.
1: O kan oye. Na no kan adoma.
0: Se me kan. Na ye betin komo afa ho. Ba me share da pa na me di we wura mu. Me wi ana ma kire odi fo a na ono ye adoma ho adwuma e wo twerese mu.
1: Wow.
0: Na wo hunu said ye kan no. Enya akudie ni edi.
1: Na me kan said Dr. Yimasi ye ni adoma. Yamfanya yenyadwa yamfanya bibia
0: si ni yo
1: yentosi bibia was ah na doma no so eno so no utimi di mani yi
0: aya bisa ona na manen kanchiro ona na na manen kanchiro
1: kwa mu fa so nya 900 300 400 600
0: bisa no mon kanchiro na no meko ya fa nse se kwa meko sia wanga ya bi ni ya fa na edmon so wa ho ni ya si ya pedu ya bi ho machem machem na yako na ensuo bia no na yako fae wo hwe ensuo da ho na ensuo no enipa se de ensuo na ni siti akro jin
1: ni ati wan ni satane
0: so nothing ha ma no mo adedua ya fa nse kuku e wo ho
1: na ati egum
0: ensuo na no se no ajama se wo ho
1: dido
0: ajama ni nyina ha titi egum ensuo no mu
1: we de ye no abim dido no
0: fa na mene edmo edim komo na oka chem so mo amoba fuum ha nyina na mo sansuo ni binom na mse wo mo benyina che tieni yo
1: sanse kuku ha ban wom
0: ha bana ti agum nti oba sa anom ye yenya nsuo ni wo ha ya ye se ye di galamse se no yenya nsuo ni wo ye fensen ye mfu ano a na afi spray
1: ho na ye hohro ye galamse
0: spray pa ni pa ne be bono be kono de galon ma hodo akosisi ho
1: enuro no ko de sisi nsuo
0: no ya sisi nsuo na no mexia drone wo ho na fe wo de abo spray no
1: o wi awasa sa wi anom o nsa no o kosa no wani mo ni se bia nsuo no ba bi o spray ni de enka ho
0: tie ni yo kwan ne wu nyankopa ma ye nim de Romans chapter 12 verse number 1 e kono wo se nyame soma adwene wo mu bread do se ye yusu ya adwene. Bread to say you see
1: plus knowledge na so this year nyame asem
0: tie ni ye ntisa wa ma wa dwena nye dwuma ni padua no bebre
1: wo ya de a
0: wo ya de bia dwene ho wo ya de bia dwene ho papa me se wo bra nyankopon ka che ni pase oni nam no se onfa wa nwono no onfa nka ho na fe woni ni pasha ase se o mu di nam no o mu fie so tie ni pasha ase se omo de normal binuma eke kan omo nipadua na ma omo fie so tie enti na abofo ayo nyum se you are what you eat.
1: Okay,
0: se di odidi no sa na o tie sa na o dwene
1: odidi ya obenyini yi
0: odidi ya obenyini yi
1: woni di ya
0: ene wa wasem wahu na nantwie kora na ono watwa nofo no ne nofo no ye fa nufu suo no wakoto na wo nom se manya ye fa nse make what do you mean.
1: Hey, I say you was the MD power.
0: Tieni ye, a bibi fo nyankopon fa tin amaye. Ye de ye dito. Tieni ye, eya bisa omo amanya diabetes no. Ne pressure ankora omo anya diabetes ne pressure no. De be na say omo pancreas no.
1: Amane mo hunu.
0: E toda no ma binu mo hwa ne kan den.
1: Tete so, no ma ne bua tete so jadi.
0: So what are sir? No ma ne bi wa ne kan den. Nora say, Nora nyumre me se me kwaye bando na me ba hai se ya me de beye ya fayin say. Life. Me drew a say na, market here ya a buyer na na o ye eyina ma me no o se eh wa ma de esam wi na me kwekwa mi ntimi nya aduane na me koye indomie bi me koye indomie bi me koma o musika ma ma koto indomie bi abedi ehwe ma me no ko so o tie mi anopa yi so wa am se ma me sabri o ma o ba koto indomie abedi awo bre mu ni awan na se wa be so ni mu na se nya ya
1: se se indomie vo muti amunye de
0: e o mama sem wan se ye wo papa bi wo hun papa bi wo hun e na ne yere tu kwan ja
1: ana e so mo hihye bra e so mu dia na
0: papa bi na ne yere tu kwan ja no nti okọ ba ya ne yere no kọ ba ya na no notice se abawa wo fi wo no onyem uti asem ni ye onyem na onyem no na obisa abawa na ye ya na o se one ne boss na nyem na ma ameno ko ni kunu wo na o se unim se abaya ya ye ne ne ti se o se onyem na papa de se ah de ye ye money nyina chi se ompe na se wa kofa anyen se ya se ye ono anasem nti de ye ka bebrebe nyina chi se ompe na se okwa ya e wa wasem na fe ma ameno se ah abaya ne se wono nanyam no se ye me amasem se wono me nanyam aye me amasem
1: nanyo wasem
0: nyawo wasem no se ani ye te saade ya se watimi age adum na se wanye yidi ani amese same no ma ko no se ye no se ye wa wasem what are esa nti wi ase aye wo mu no se se no emfo bi how eme ye wo how e yo no anasem to
1: ba
0: ya ye ni ani se wa ma na hunu die wo mu se ni na yoko wa ma na hunu asa ntie ye no anasem
1: yanka nkyere wa nanka
0: yes o ka che Isaiah say me de wasi Isaiah so we enforce but o man ne kokko na won san firi won bone ho na se won tumi anye saade na se nipa ne wune won bone mu a obebisa ne moja yeden afiri won che na se otumi ye saade na
1: ne moja ye ntimi misan firi
0: ho so abusuafo ye ni nkomo mfa adoma ho adoma ye one of
1: the mbotima aboa me
0: adoma no Adoma brofudi ntime mom kire wa sachi adoma obe hu adoma ye
1: no
0: ma men hwe na me mom kire o sachi adoma fa phone bo ti ni ye so what kind we at the same emos wa on odi for emos Onyankopon kan asem bi e de kire Amos e wo Amos chapter 7 verse number 14 no wo twere sem a obetimi afa na afi wa bi Amos chapter 14 verse number 7 no Onyankopon kan asem bi kire Amos na asem no ano edin nti na me se de Yesu a ye de ma mo ni nyina no e fa won kwa ho
1: ora bo shimza e ba wai
0: sawa hu efa won kwa hu efa won kwa hu na de meka che won se Amos wo yo difo kase pa no wo man ni mu a no o shem kom no jumadia o kan Amos chapter 14 14 verse 7 na wo hu jumadia o nyankopon de ma 7 verse 14 sorry 7 verse 14 jumadia o nyankopon de ma no na ona na o hwe adoma so sawa hu ba ya adoma ho adwuma na adoma de wo adoma mu pa no so fa na haban na ma ye nkwa na haban no so fa adoma haban a won mu bibiri wo ha e bia moni ma adoma ene nyan kyerese ene nyan kyerese na we no e wo ho bibiri na yi ne tetare ho bibiri
1: so pekisin sa
0: yes e tetare ho bibiri nti yam fa na haban no me se sa wode na haban na ye nkwan pa papa
1: wow
0: ne de no enye binie
1: ne bi simi fachere ma wi
0: sa wode adoma e ye nkwan a me nya ma na ba no sokora o na haban na me ka ho asem no ti ni ye wode wanya adoma haban ne kakra bi now de enkate ye awo no
1: nti ye mfa se ye nkuntomri no
0: yes na de enkate awo no akoye te se enkate kontu no sa wo ho when your garlic and your sister be and your friends we a kakadu jenny num. What this idea with the young choir at your chunk could be dear gumu and ya ma Monica no mother what that way be. Nothing would ya find out what the young choir papa net deno. Na de mo a wudim kwan ni nyina na esa o yade
1: e. Sawo jobe so on offside o.
0: Na so
1: Australia.
0: Yes. Tieniye. Enya aban ketwa na make ho asem no. Enye dua make ho asem no. Enuanom, enye dua, eye dua. He? Sa ope mo a muta di adoma pa. Eya chichede.
1: Ey.
0: Bisaw mama, bisaw papa. Bisaw na nebi. Man and Cancelo. At a chidio young fear to do a science and I'll be well.
1: 7 years or so.
0: 10 years.
1: At chidio, you know. 7 to 7 years.
0: Sure. At chidio, 150 years.
1: 151.
0: 150 years. Be correct me, bro. Now, dear near, what day ya? Adoma. Adoma.
1: Why? No, DB.
0: Adoma. So, what? Fa adoma na haba ini bi fa ye nkwan obi a wakɔ hospital sɛ wakɔ wo mɔ no oyɛ pemfo wakɔ hospital ya ka kye sɛ wa short moja omoja so ate gi sɛ teniye okɔ wo gi sɛ okɔ twe moja de si hɔ me sɛ sɛ aka 2 weeks mpo a di adoma na haba ini bi di bi no abi nom onwa adoma haban na wahu me pacho bibiri pe menkin na haban de adwan no waye no me kire mojadru mojadru pa na me kire one no tiniye
1: me hwa adoma na makopie mpopa adwan so
0: yes ti asemniye nti me kire mojadru ano eden me kire mojadru ano eden fa adoma no na haban ni bi
1: okay
0: sa wahu fa kontomre ahaban de adwan no so ohun unyanya de adwan na me pacho bebre bo modin akope pe na haban ni bi
1: eh
0: pe ahaban
1: ye de yankwan
0: ese mi kire mo jadro
1: okay
0: onu adudo anom
1: okay
0: pe ahaban ye de yankwan
1: okay
0: da yesu ape ho asem no me ka kire o
1: ah okay
0: yankwan so ye de yankwan ba we no me kire o mo jadro we ne ye dudo
1: na na haban ai bibiri sa ye jan
0: sa sa na se unnim faso de ye woso a sa na na obi ba fie na mano asase ne abo se ga hun ahaban we ye tetere famu kitin kitin kitin ni tu e ya o ba ya na manu abi
1: ato sa bo sianko na odi ye
0: abo eh o si abo sianko ya abo sian unya ntobase ye hohoro ho a o be yi sa abo sian ni nyina afi o ba ya na manu a o si eh doctor ye di afi o di e de ayi negusu o
1: nsu si e ai aja sa sana fa
0: e de na manu ano
1: e
0: de pa ene bi na manu ano se wa hun o bo bi ansa na wo ko adi onyankopon de ma ye nyina ya do akase be hunu hunim de ya aye nti wodi afa adoma haban menken ahaban ya dwan sawa hu
1: na sa ho bi sa ho
0: yes na fifa pe ahaban bi dwan ni
1: ni sa
0: fa noa noa num hu suo no me si aka 2 weeks ama o kwa akọ wo a ye ka chọ se o moja asampo a enkura o mu wo fie we ni bi no yankopon de ma ye se we enye ye enye ye duane nti wo ye oba wo ye ba tan a ye sadie we bi ma wo ma enu ye tin enko toto ka fene no ma no ma bi no o da bi
1: adoma ha ban pe ha ban
0: ene mankin mankin ha ban a adwan ni bi no
1: okay
0: fa no famant say nipa no
1: ni nyina adwane na e be yusu ho
0: ah by adoma na de obetimi yusu flesh one and the flesh one
1: okay
0: so ho now the be young kwan e de papa papa papa papa
1: papa adoma na o ma
0: oh adoma adoma baba adoma baba ti asem ni yo e de pa e na de mo a udi sadie we ni nyina no se unya 70 years ha obenya 90 years
1: 20 years ago kan
0: no kwasem once so nipa suru nyankopon
1: And any bra wasn't so on as a ultimate yes. Musa.
0: So, because in Tina May Chrose,
1: we will go to you and obey your resistance.
0: Yes, in Tina May can't choose. I want to make a year, Mrs. Unipus.
1: But there's almost when you die, Miss Low.
0: So, we didn't get away, Uncle Pong. Now we in the home free bond near home. Now we yard the ten and a year. Nasa would descend me anyway, our Uncle Pong by general.
1: Okay.
0: Uncle Pon, Shinny Penny Man, son of a year, baby. Or my beer, my dear, was through no yard the ten and no Uncle Pompas or general. Tia semi ye. Nan ya, dear, be as soon with Uncle Pon, she feel was sir. Obey through Uncle Pon.
1: City.
0: Now I yard the ten, said ye, Detroit chapter number 10, verse number 12, for no kind. Tiny ye. Into quay, baby. Nothing would ya drop be any who be him. Would ya drain your uncle demo, and an amateur on.
1: Okay.
0: For be young, quite enough, Eddie. Nothing would be one more be do nothing, would not be calling him. Me patcho be brave.
1: Papa, for a moment, I'm hot talk a crack.
0: Yes.
1: Kakawi to Muja drew my crying days. Yes. Ye
0: way, man. Ye way, man.
1: Natural one.
0: Natural one. Natural one. Will be up was short to Muja crampona. Ye man. Will be so I catch on semen, I make catch it all. Meaning, dear maker. Once I dear be a maker be a.
1: My pair have been Muja Benum.
0: Papa na mama sere.
1: Ana so ho aye haban green.
0: Eh haban green.
1: Na moja so ye kokko.
0: Ade e be ye no.
1: Mhm.
0: Send ye nka o be kase.
1: E fresh nkwam wa e di moja ba ho.
0: Yes. Nka be kase bi a we dua we krampo de sey.
1: Adamana.
0: Mhm. But ye nkwam ni me kai a me ka cho. And who cha any money a cocopa, Homachem, Cabacas and Nebemamuja. Send you cha, sink a muja, a batty same muja no more.
1: Well,
0: there be any tessa. So, into cock, knock your way, never boil. Ubi wa hawa home. Nemuja no home. Intimin and sunny ye. So, muja intimin ye, juma ye, intimin fadro benamuye, a druba be a muja ni be a
1: friend circulating comma,
0: muja ni be once a muja ni be a druba be an hour born to antwa.
1: A clock,
0: yes, be war timidin and sakura, mia hokana and air show.
1: I pobisa,
0: yes, be cry to me call hospital, ya one a panny, we are, be we are now bobo, ewo, nini pe be demo, eh, the patcho be bray, and a sofa, adoma haba ni be.
1: Okay,
0: knock fee cope, tear. Tie na bena ni bi faka ho no na fe onom
1: tie ya ye bonin suo ye kaka ho ayi
0: tie yes ye bonin suo de ye kaka ho ayi no so kai eno a pass a ha na o de aye na o de aye na o de aye na fe o ko wani
1: okay
0: so wa ho yes ade we yes ade we na be boa o mo amo wo diabetic mo amo ye tie ade ba akoso so a mamenka we nya sa wan hwa me rebe fi once obi wo ho a obekwa hospital ni aka chenche wanya low sugar obi anya diabetes o
1: we so to wanya low
0: we no so wanya low eno so kura timi kum kura
1: sene sugar na yes obi diabro so no
0: yes obi diabro so we eno kura low sugar no kura timi kum obi ntem sene obi a wanya
1: we
0: sugar there will be a wanya sugar you know diabetes you know
1: okay
0: so wahun no ebe to ma na usually na you soon add the ten and we di agora te say nti a omo amota no mensa no eduru ba bi omo nya ha no eduru ba bi a betimi e ku simple mo amo omo amo da problem eduru ba bi a wahun na honam betimi a woso no so wahun nti safo ni nyina ese say anything bi ese say e wo ho anwa cheke e wo ho anwa cheke wo na ma one say, Ntia na ye ka ayi we ya make catch or say, when Yankopon ya din yina ma bibi. So wahum. A sichirin ye sugar drinks in ye. What ya sa but will be a wo low sugar no. One nama as a says no money be wo. Oh
1: bag a sichirin is no money be.
0: Yes. Tini ye say we say utimin yas no mano. Ntia make catch or say your word be an na kwan kwan ya fa so fa de no
1: this world is full of calculation
0: yes
1: e setan bi ano where came as na
0: yes e so wo ma wadwene ye adwuma nti we no mo am wo sa da problem bi no wo na ma e se asikire wo ho e no nya duro ba bi na se wo hwe se de wo na mo ya wo na enko yi anafe wasa asikire ni bi na wa wadwe wo ketere ma se sa na de agu wo e be nane na fa ko mo ja num direct ana se wo asikire drink bi wo sugar drink bi wo anafe wanom onoma bo se drubabia obetim fifire na afi why enough why you okay wo wo da problem ni bia me pato pi mama adoma haban empa ho mama adoma haban ni bi empa ho
2: okay
0: tembia no abinom tembia no abinom se wanya haban bi kura empa amfa nka ho a why adoma ni bi ene adoma na hono no ene na haban ni bi why bi na fifa ka ho na fe no anom
1: adoma na it's a fake tree ba ho broma we no
0: Brodo maso Daniel.
1: Me se etisa.
0: Uh-huh.
1: Na omo twere gu ho se.
0: Yes. Wan se nye no ma nyina, wan se obi na ye research. Se wa tye sa. Nti na me
1: ba obo obe hu adena ye ka no, e da ho kama.
0: Wan se adoma no, e no siwa ni dua na edin. Na e no so so aba won, e pofu pa, da kure e bedi hu nkomo. E ni bi na onyankopon ma ho kwa ma Ezekiel. Ah, e di bi kwatare. Isaiah did be quoted Ezekiel, close white to me, son, a dear man, 15 years a kind in few honor. So on, the dark ray bid you home come. So on,
1: Adoma, you do.
0: Yes. Then there were Adoma's and Tina, ye knee, we the same. Your kind of rising, Broadoma.
1: Okay, okay. And Hanami is a bit in our
0: car. Oh, do by be an hour we are confused, swimming.
1: Kafra, Kafra,
0: Kafra. Mamma, come at him. So on. Nti me pacho pibiri mo anwo saa hawo no mo nkwo ne saa na bebo amo na se otimi kwo ne saa me se me sha obo se na se ofa wadun ane no ohwe uta di adoma ha ban ban cha ha ban uta di bi ye nkwan na fe odi a ebeba normal de amao ebeba normal de amao bi wa na ne pancreas no na ho aba hawo
1: oh
0: nti udi saa normal na obo se ebe duru ba bi no ebe normal ni nyina ba ye kama we bia ne na wudi na na esa oyade we ye nka nkyere o no ana mi bi se obi se obi bo afie papa papa pan mu kakra wa nyini onokora obi timi awo me kora ma na buru so tie ni yo oba e na me ne ni din ko ma na mi bi sa ne se first no papa e na hospital no so clinic no so pharmacy no so omo amoton nuru no omo no so nso na yade no so
1: nipa wu sa
0: nipa wu basabasa sa adenti anne ha ne hospital ahodu bebre first now babre kum ha ya na holy family nko a tie ni ye iso kwa sunlight tin tin tin tin tin tin ansa na obe hunu doctor kwa no biwa obe timi aba ade ebe chi hunu no ise dibe ye yi so what is sa na nso ni nyankopon adom ofa ha ya ebi wa ofa ha ya ebi wa ofa ya ebi wa so wo hu o ma mo ton nuro ya ye cheche nuro dos na so still ya de da so wo adenti a fi say ye system no say the running system no any ya didie na mo ayen ni pe nyin ko ani mu nim de na dos nim de no so na me hwa de bi me group we de o mo de tun ko sua ye ya mix ye de no ma bi mo mix ne ya ye
1: spaghetti wo
0: ko sua ko sua pa ai abrofo na ye ko sua pa
1: aye o maye
0: no ma ko se bi no ma ko se enya akoko na ato nti imagine says a normal wo di ko mu afia obaye den di akoko no kra to kra na odi a onya ho den sen na de nti anu anu mai de ya ka na se ma wani nko wadwane na wo di ne ho na ebe bo pa ebe bo papa nti a me kan nti adoma no fa na ha ban ni bi na fe wa wai na brani bi o wa na brani bi a mo amu wo sa problem ni bi nyina no mo amu wo na fe ma menko we so mo amu wo mo jamu hao bi wo beti ne ho sa bi wo fi aba ni mo jamu
1: sa no ho ye ne hene
0: ne ho ye ne hene me pa cho bebere di nom adoma na brani bi ene na haban ni bi nom bi wani abere pa na ha wani abere pa na wo beti mi de ahaban we aka ho aye a champon fano na fenom obehun se ebeboa pa ebeboa ama moja na timi adi ahusie kama ena eboa soso yade bi pese bani padua no ma so de a champon ka ho a wa ho yade bi pese bani padua no ma esi ano kwan so yade mo basabasa
1: uisu adoma ha ban no
0: uisu adoma ha yes yade mo basabasa yade mo basabasa
1: prevention
0: yes na obi soso wa iduru ba bi a wa ho na fe e wo ho anani yam abono ko bi wa wasin sonson abani yam sonson abani yam me pacho bebere pe adoma na haban ni bi na fe kopɛ nkwanchen abo kwanchen yabo.
1: Okay.
0: Tini ye, kwanchen yabo. Dian son sona bani ye muno. He, we ya meken. Adro kesi ya pa na mechira wendeno. Tini ye. Pe mkwanchen yabo. Uye nyam kwanchen yabo wa. Na fi. Wode adoma haba inibi. Nwane sa. Unwa wia. Na fi. Wano mhunsu no.
1: Okay.
0: Unu mhunsu na. Ene die. Bokap. Disposable kapo kesi inibi. Boma. Oboma wia. Pe. Akutu. Okay. Ana se anka pa num hunsuo no ye wani be ye men fan se be ye 30 minutes time obehun se wo ye funu no ma sa se ye yi na esa no court wo ye fan se wo to ho no pe ade e ko toilet gumo obehun se asama ye be jina se kan no ye nitro
1: okay obehun wani so ade
0: obehun wani so ade bi wo ha ne de na enka ne sa da na ade e be chen de ne ye funu e den no ade e be chen an sana kanu ade a kina se kan wa obehunu se de ye kanu nye tro ni edi
1: okay
0: enu anom this is the time o bra ye nya nie o se wo bre pamu no mo nya ade nyina fefefe eh wo bra mo wo han yi mo nya ne mra han ni nche yi o na kaka kra bi na han no eni obiem
1: okay
0: ti ni yi mesremo mesremo this is the time mre ni ni nti ye ka bi ti e bi a wo kyena bi no bi a wo kyena bi no nti fro wunua ka kire wunua se doctor yima matana se de ye ka nyina ye wi a de beto platform no mo
1: e no no no
0: what is a ye wi a de beto platform nti so wo me platform wo me whatsapp number na any de ofra wunyam 0500 0500 24 24 54 53 83 0500 0500 24 24 54 53 de ye nyina ye wi a ye de betum wo ho me no man frɛ wo frɛ kwa mi ntimi mfa wo frɛ kwa phone da fie ba bi e nkɔ e mfa wo de odia ne se wo be ma me hi keke ma me hi keke na waka chem se admin me de be ka ho down me do be ka ho na fe ye suade na fe ye di nkɔma ndie wo ama no ne dia betimi afrɛ sa number no betimi afrɛ so kama na fe ye nkɔ yanim sa wo ho enu anu me de e ka chɛ wo wanse nsonsono omo ha dwen wo
1: ai
0: nsonsono ha dwen pa
1: me vo kra ka ho
0: yes menim obi a on nyɔ no kwa nka menim sɛ sa nsonsono sa omo sa nto he okɔtena a se akwa eda o de sempo owo ti adenne enya ti adenne we asante kurum mi ra fini din sisi ya nka me bobo mi ra fini din sisi ya nya eda don kɔ soso no wo ti adenne eja o wo de meka ya meka akyero
1: okay
0: se won nshia musa na o shia me na afi me ne ne di nkomo ne ba na ade na hanu meka kye nse won kɔ ye we na afi won pɛ bo frema ne bi na afi onye ne powder na won fa ma no so won said the stt bian wo be kon toilet ama wo so wanya waso ndwe afey yankwa yanim papa yemra na ba no so na ba na
1: yemma ba no so
0: adoma ba no na ba de ye
1: fere na ba ne ye wiwo ho
0: yankwa yanim ya ha ban no yemfa yanu nsi wo yemre ne ti etwitwa so ana afey ye kwa yanim nyesa e beduru ba
1: bi bisa na afey de shimo
0: ha e bisa na afey de ashimo ama ti ni ye so fa na ba na wo ho me se se nshiate first 8 ye mi a papa na da na oba ho a obeka se o papa edi eno nkoa wani ayi a onya 100 and se 25 years o se se yo obetimi afre
1: okay
0: papa adoma ba me kanfo di ama okra bi anne oda so te nkwa mu eno ye mfa spray nguso ye mfa chemical di nguso te se di edua nya ado ane ye twin nuruguso ye twin nuruguso ye twin nuruguso no we no ente sa tini yo we ne entisa ntise wo betimi abɔ ho moden afa saade we ya se waduane a udi a ebebo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ebebo na se ode ya nkwan ya wo ho ode ya nkwan a eboa fiber na ebo mu nti ohun eboa otimi ja onan kama eboa ma otimi ja onan ko hwe obi kura awo ye fan sen jenjene na anu ma meni ntimi nko toilet arwe kwosem ama ma meni tia enuanom me se de make yo ye bi
1: na boawo
0: na boawo nti so fa na ba na wo hu utime yam ne te se nyado ano obenoa onoa na wa ya wade kama me pa cho bibire ma ka cho se se o ye san kwan na san kwan we na me kan din kwan we ya me kire we me de ye dro di amao ti ni ye me de ye dro di amao nti se wo di san kwan we ya me pa cho ye mfatin tomatoes ni
1: okay
0: me me kwan na me ye nti me na me kire wo ade a ode ye kwan na ebe ye de nye se ebe ye de
1: mpo
0: ebe boa wo se wata ye sa ye won kwan foforo wo ha obetimi di tin tomatoes aye ti ni ye by some kwan we ni de sa particular kwan we ni de ye mfa tin tomatoes nye
1: okay
0: ye mfa tin tomatoes nye sa kwan we no we ni de se open toast pa so obenya mpe wani bi kra fa mpe wani bi na se open toast pa na se wanya toast ya me pa cho bebere wanyu sun toast a enye hwe de ehia na se obenya adoma
1: okay
0: buni ni bi na fe wanya breye no unya breye ni bi de te se toast pepepe ti asem ni yo unya breye ni bi te se toast pepepe enti otwi ni sa na fa bofre bofre buni ni bi sense na ho no ani bi fra ono afra na fe wodi aye nkwan obi awawo na ya ka cho se umoja nyina asa mese uno mese umoja we at the same no fusuo ni no fusuo
1: okay
0: akra ni enya no fusuo nom ye nkwan we na fe nom
1: wow
0: for di waduane no fusuo no beba kama ebe ba kama
1: okay
0: ebe ba kama wa wo mono na se wo yesa ankwan we me se wa wo mona enkwotena se enkwotwetwe press press bi nwu mu da bi di sa ankwan we bi ne nku ya nkuro
1: okay
0: so wa hu
1: do manu ne nku ya nkuro
0: fa na ha ban ni bi fa bo fe bunu ni bi na fa fa ne mani bi fa ya nkwan na fe di
1: okay
0: fa ya nkwan na fe di wu di a ebe bo ho ban ebe bo ho ban ebe bo ma wetimi anyi na che won se ne ma anu owo wi a na ye fe ye de ayi bi abesisi ho tin binom na fe press ni ye de atwin de abesi ho ni aka cho se yire ho nomo yire ho nomo obenom no onom be 1 month 2 months no de akwa na ase asore na re ho sempa ne se safo ewa ho omumu bebere wo ho adodo na no obeye saade no obewie no sa 2 months na na se yi no bu se na na furu no apu aba
1: eish
0: epu ba se wo ho omo so omo woto wote se mi die ye bi etare ho no wa sande akwohye skin ni bi so won na onante a na ne na ne kikambu ma se nkoto le bi no na kikambu na na furu na be di na nim ma mi ye enya life na wo bo uku ho
1: okay
0: uku ho nti fa dia ne na wo di ni se dro fa dia ne na wo di ni se dro
1: okay
0: bisaye na na no ma ye ma me no ma omo wu ten no they were impressing omonum tiana there be na fruit that so ye flat na fruit that so ye flat
1: okay
0: nti ma wani na ho wode a wo ye ho ma wani na ho mani abere na me kasa asenwe mani abere pa fi se de said ye nipe wuwu no ano eden ano eden ni nyina afri nuane a ye di dodo na afri nuane a ye di nti mesro fa adoma ni bi fa ye nkwan
1: wodi
0: adoma e ye anti aging udia unyini tembia obi wa na ne honam no se wa hu wo hwe me honam dia he hwe kamana no so eh wa hu wa hu se de esitie no mininam o mininam nanso me we die no e kama
1: okay ni na e haba na o udina
0: teniye udi adoma obi wa obi hu se na na we die no atwintwam atwintwam pa obi hu se na we die no hu ne we die na atwintwam nye se bia me nkwafo mu omo a munni me no enne me me kwafo mu nanso still wonam no da so ye kama wonam no da so ye kama
1: wow
0: adentia me si di adoma udi adoma honam beto so kama ebe boa ma mo janet me di ahurisane kama se wo hu ekutia nyare ye bebere over be ye 70% ya di e ba ni padua no adoma se udi bi na fe onno onno abinoma ebe boa o
2: shallow radio
0: so wa hun ebe boa tu ase e nti bomoden na yeden na dibi
1: okay
0: so wa hun Te said ye ye ye asa edru ba bi a wo ton kwe nyina no. Edru ba bi a wo no abi no ma ebe bo akama.
1: Mm.
0: Ana papa mboa.
1: No anu.
0: Wo ba de hunu ye mobo.
3: Nyansa pow.
0: Nti mama adoma empa wadwane mo. Na ne onyankopon adom wadoma boa yen. Ye kire wa ne a kire wo hunim de. Utimi ye na pow. Powder form in a powder form. Tini ye. There be na na haba no sokra obetimi aye ne sa. Na yi no ne ma no
1: okay
0: ne so kwa opi bi kura to krompo na obenya bi
1: ah eto bi odwom
0: ah omotombi ye tombi odo woni mbo bi omotombi a wi afremi a o wi afremi a mechire obo bi omotombi ah o wi afremi
1: common
0: na ho adwuma ye no wa ho eno se otiti gu wo na se e bia wa mfa nche free adwuma na se eyi a na se wo ye ye na ehun ni ye tuntum se wa ho ho adwuma no e den kakra ba otimi ye na se wonya ne powder dry one no kra so sayade bebere eno kra no
1: obetimi hata na ba ni se ya
0: na obetimi hata no wasi eno kra no wa nya nkwan kra mpo no nya nsu ehia kra mpo na obetimi de agum na wa no mwade ye
1: ka few minutes na e bi lines na tum titam juku
0: yes aha kaka krebi nti wa wo frane nya ntoba se maye se wo ho wo ye ne sa be boa wo ebe boa pa ntu ye na powder wa die siwo maka che o he normal bi no ho a enu kwa se o ma bi pa ho me she program ya se me ka che o adoma nyanchere banche haban a champon ye wo sa no ma we susuma sa enu kwa se o ma bi pa ho e wo wadua ni a wudi mo
1: nyanchere register su ya pa na o sha utimi ntindi
0: she nyanchere ha papa ye kan ho asem a wa ho Papa bi sey. Nana ho be sey. Chin. Last minute nyanchara na je no. Enti de ye ka no wo ho, de ye ka no, nye se e bi a ye ka di agro, ye ka hunahuna nipa da bi. Won kwanti na ye ka cho se, aduani bi a obedi bi a no hwe se, ye waade bi wo ma e sa o yade. Fa o kitchen ho. Se ho ye hospital ma se wo ko hospital ma ye yi nduro ma ono se wo ho wo ja de ho no
1: yes
0: drastor to set drastor into two ani a e bia be hu se apia ha ban binie wo ye bia na che se ne okay ne medi apia ha ban now the apia ha ban yes ne medi apia ha ban na ma di apia ha ban oh ne medi diko na ma di diko ne medi ye fine se bokoboko na ma ni nyina no me pacho bebre ye wo honim de untume nya ye ne powder wadi si wo wo ye nkwa na de wadi agum ne nshisha na madi bi ne sese ma ye nshisha ne sa metwi nshisha ne de tuma duane so amema no na omo fom
1: hey
0: omo fom
1: nshisha nyunyuni ya
0: sa wo hu nshisha nyunyuni ya na omo fom nti anuanom de ye kan se ma wani nkwa ho na se wudi adoma na wudi adoma na ma kacho se in the first place no eboa ma otimi nyine kama
1: okay
0: eboa ma otimi nyine kama na eboa so so ma mo honam twintwam no biwa wanya ya fine 40 years
1: ma honam atoso ho
0: biwa wanya 40 years nso hwe na nim na
1: obeka se
0: wanya
1: 80 years
0: na nim na nyine esene ya fine sey nim fie no mfie na wanya na nim na nyine sen no se wa ho na nim na nyine sen no nti se otimi boa na fe wo ye wenim nyina
1: ebe haban na dwaba stem na na root no
0: ya ba duro somebody can cast stem no kwa medical can be crash
1: o
0: why be fra we ya somebody can catch o se wo hu papa e boy ye papa e ma o mi system no e ya strong
1: e boost we mi system no
0: sa o ta di adoma o ta noa bi noma ene na haban ne na bena ni nyina kwampo na o ta bi noa bi noma ebe boa pa tem bia no bi se nya yade basa bia na betimi abo awura ni padua no ma o mi system na ye strong so wa hu e ma na ye strong nti ko ye bi na fe nom na ebe boa
2: won se a shallow radio
0: ma men ko we so na ba no me pa cho bebe ma di kan ka cho se fa ye no fa ye nkwan ti de ma wo ye nkwan ni nyina ano ne tin to into si pa no na ye de normal bebre agugu so ye no ye dua into si na be ye 1 month na fe ye de adu aguso na fe ye na nkwan we no so ma ka cho se ye mfa tin tomatoes enye
1: okay
0: so wa nti unyanya ne saa na pebriye ne bi wanya briye ne bi kra na pe bo frɛ bo frɛ wo de
1: etisi
0: nto na de kan we ho na fe wo de yankwan a wani abere pa obetimi de bancha haban aka ho wo de disan kwan we to aso disan kwan we to aso obehunu se de no ma wo besesa e de ama wo e wo nyopaduam afɛ yankɔ yankɔ yankɔ wuni se odifo Amos won Amos
1: o kan so be kan odifo bi ho
0: ase ehn odifo Amos so kan Amos chapter 7 verse number 14 na so won na ye adwuma kase a ho nyankopon de ahye ne nsa
1: so onye ho adwuma
0: onye ho adwuma
1: adoma
0: adoma so won onye ho adwuma
1: na odwen se kokoo ana ase kashua na
0: ti ono oye omma ho kwan ma won se no odua ohwe so nti omo amo ye nyamedwuma no opese onyini omunyini che so what you say? Until oye ho adwuma until baabi atese a me fan say for example you see how obrekum I say na say e bia wo pa adoma na onya bia no ane say ah na ho na e kan adoma ho asemi eh yima ho na e kan wa adoma ho asemi eh yima nti ene me pe bidia ne ma me fre yima
1: okay
0: uti ni ye ne ma me fre yima nti the whole obrekum ni nyina omo amo tie wa chichire omo amo wo sawi ni ye ni nyina no ontume nya no ane say o fre yima
1: ai
0: so what is that? They said the ni edi kan kan Eda James ho asem adoma papa no so wo onim die wo mu nti ono ne na brabo ni nyina no onko nya adoma achi
1: okay ona nkura bi she butum
0: onko nya adoma achi ba wura ho sempa ne se abibifo said the ya dwene city no obetche chira de no but ni pa no
1: edruba dia
0: me pa cho bebere ma me mfa sa de wo inform wahu bra ye nya ye sei na fe ye cheche sa de we me pa cho bebre se wantimi amfa nye adwuma wantimi amfa nye adwuma na se onyankopon ye wadom na se onyankopon ye adom na odi adom dom ye na se e bi ade bi betu kwan ma ka hu ni se adom anu ba bi a me me kofa aba no
1: kwan wa
0: nti wantimi metena fie nka nche me se memfa adom anu ma kwa na fe kufa ko
1: basta dwe te kakra
0: bi wo a beti wo uti radio so na wo cheche ni free uti radio so na wo cheche ni free nti wo aba be duru fi wo no so ese se wo fa ni free eh papa so what ya esa wo ya kora na omo omo be si adoma no kora ano nya de ketwa so won nti wo nyankopon mo ai me pa cho bebre obi wo ha won se oni masikosiko won se ya pa
1: ase wo di adwana mana tra na se
0: ubu suo bi atrao bi wo so dia one ne de na atena ne so ache se won atena ne so ache wa ya ya ya ya ya ya ya enkoda menchire ho adru adoma ya me di to ase de ama adoma ya so uwo bi a ene asmane nam se squad ko no etimi ya edru ba bi a na wa home no na abayete se yes asmano nti me de bo ba ko ekum no ma mi no
1: okay fo ko mo
0: so what ya esa me de bo ba ko ekum no ma mi no ti asem na me ka chio ni ye o yanko pon hu ni yamobo so wa hu me de bo ba ko ekum no ma mi no ye be bie phone lies na to ba ma men ka wo yi ansa so ma men ka wo yi ansa se ofa ye fa yin adoma na wa hu so pese odi tu asma se a
1: asma
0: ana se
1: ntishi wa na se den
0: yes said the obeka ni twi bia no and so wa hu so ofa sa de na odi ma mini kan fa
1: school ma ensi su ye no
0: ma mini kan fa school no me pa cho bebre di obeye ni school no di obeye ni pe adoma ni bi so wa hu na bra ni bi
1: okay
0: ah fa na ha ban ni bi kan ho
1: okay
0: wa pe prekese na bra ni bi na de aka ho na wano a ono a pe ate ah
1: ate
0: ya ye di twie bi pe bi fa tu jam na nya se e ho kaka na fe e she kaka na fe wa bo obo a na wa yi na ba na e wo mo no na wa twi na de afra we ya me kan yi so wa hu
1: no ma na ka kan no
0: Norma na make kan no na dia ka ho no watwi ni nyina afra afew wiya wa ho onu wa wiya no watwi we na gumo nti twi gumo a no ape organic
1: o ka ko nyina no so o ye ho
0: adwi yes no ape
1: we no nya bi
0: na ape organic honey wa e wo kro gen yemfa hwe mfra mu na dia afra num asma na se di tibi na se se ko
1: okay
0: na fe o num na se school school su wo ma so wa hu school school su wo ma me pa cho bebre pe